Hei du, jeg tenkte bare å tipse deg om at hvis du savner Siris sommerkassetter I sommer, så kan du jo gå inn I appen NRK Radio, og der finner du alle kassetterne fra helt tilbake til 1974. Så kan du høre på de akkurat når du måtte passe. God sommer!